još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja diše. I sam sam se mi stran, hrasti zemlje i šuma, da ne nađem korijen nikad.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

Vy by chtěli, da si s nima, daleko od mene. Među nama od početka politika je.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto.

0: svi vi koji ste zadnjih dana žugali da je friško, pogotovo na večer, evo doći ćete na svoje i to još danas. Ispred nas je sunčan i vrlo vruć dan, stupnjevi će rasti do 38 i ovo vam je ukratko početak toplinskog vala u našoj zemlji. Izdano je upozorenje, to je crveni meteo alarm za Riječku danas, sutra za Dubrovačku, a kod nas u Splitskoj regiji pakleno će biti za vikend, mogli bismo imati čak 40 stupnjeva.
1: Tako je, definitivno smo se vratili onaj crveni dio stupnjeva. Jutros nije toliko alarmantno, u stvari kako dijamo reći, u Kninu 16, jako friško, Ploče 21, Šibenik 22, Hvar 24, na Lastovu 27 stupnjeva.
0: Znaš šta je s tim Lastovom zadnja dva dana?
1: Nema, na Lastovu u 6 uri ujutro već je teško lito, šugamani, već se bore ljudi za plažu. Kod nas u Splitu 22, tako da, eto, još, ja mislim, u ovih prvih par jutarnjih sati možete uhvatiti nešto svježeg zraka, onda se vraćamo u onu tufinu i u one vrućine i nadamo se, eto, da ćete uspjeti nekako se malo odmoriti za vikend, iako nam stiže opet pakleno vrijeme. Mi vas nećemo puno sad afanavat, nećemo vam puno raditi monade, nego ćemo uz neke lagane ritmove.
0: Monade,
1: tako je. Nećemo, lagano ćemo se razbuditi. Žak i Dori spivaju Ima nešto u tome. Njihova dva glasa se jako lipo ljube. Poslušajte.

0: večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su
2: Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro ljudi, idemo zajedno kroz prve sate novoga dana. Nadamo se da vam sve ide po planu. Mi ćemo u nastavku uz glazbu na Radio Splitu malo o Hajduku, malo o Oliveru, malo o koncertima.
4: Svašta pomalo.
3: Svašta pomalo, tako da ostanite uz nas. Mi smo uz vas do 10. Šta ćemo?
4: Jedan gospodin koji je i sinoć pjevao, Matija Cvek i Eni Jurišić, pa ja bih rekao jedan od najvećih hitova zadnjih 3-4 godine u Hrvatskoj, Trebaš li me? Ostanite uz Radio Split.

0: Isus si kreć opet je Jubin cilin tilon. Često Luka i ja znamo žugat kako su nestvarno kako su nestvarno skupe karte za koncerte. Baš evo i jutros nešto ovdje komentiramo, pogotovo za ove velike inozemne zvijezde, ali evo 26. godine sve poprima jednu novu dimenziju, ili možda čak jednu dimenziju manje, iz 3D idemo u 2D, sad će Luka to sve objasniti.
1: Tako je, istina, svašta smo čuli oko prodaje karata za koncerte, ali evo Bruno Mars je odlučio napraviti jedan korak dalje i iscidit stadion do kraja, ono koliko god može zaradit.
0: To si dobro rekao.
1: Za njegov koncert na Wembleyu prodavale su se ulaznice pod nazivom No View Audio Only. Znači, u prijevodu, platite kartu, uđete na stadion, ali pozornicu uopće ne vidite. Znači, nula bodova.
0: Znači, nije ograničen pogled, nije bočni pogled, nego doslovno nema pogleda. To je to. Sjediš iza pozornice, ne vidiš izvođača, ne vidiš ni ekrane, ni publima, ništa, ništa. Ali zato čuješ koncert i osjetiš atmosferu. Slično kao da sjediš ispred stadiona, možda malo lošiji zvuk, ali sigurno jeftinije piće.
1: To definitivno, to ti je sigurno. Taj luksuz, znači taj zvuk bez slike, košta oko 68 eura. E sad, koliko god ovo u jednu ruku zvučalo malo i bezobrazno, ovo je možda i najpoštenija ulaznica do sad, jer godinama smo navikli na one formulacije na kartama, na tim gigantskim stadionima i arenama gdje piše samo ono limited view ili ti ga ograničen pogled, pa onda tek na koncertu shvatiš da vidiš samo B, a onaj Bruno Mars je tamo negdje iza stupa, pleše i piva i ti si vidio njemu samo lakat ili livu ruku, ako kako ti maše. Tako.
0: Je, mislim, ovdje bar nema iznenađenja, piše bez pogleda i točno znaš što kupuješ. Pitanje je samo kupuješ li kartu za koncert ili samo činjenicu da si tu pa na stadionu, dio svega toga, da se možeš označiti na društvenim mrežama, a realno da je organizator pustio samo matricu, pa ne bi ni znao.
1: Ne bi ni znao, tako je. Gledaj, očito postoji publika koja je i to dovoljno. Gospodin Mars rasprodaje stadione nevjerojatnom brzinom, ono, u tren oka, a interes za ovu turneju bio toliko velik da su u Londonu dodavali nove datume gotovo odmah nakon što su pustili karte u prodaju, što znači da su poprilično glatko otišle i ove karte bez pogleda, šta mi nije baš drago.
0: Ti uze ovo?
1: Ne bi.
0: Ne bi.
1: Ne bi mrtav.
0: Ne govorimo o Brunu, znam da Bruna voliš, nego za bilo koga?
1: Ne bi. Ne bi, možda za Kuzmu moga.
0: Meni,
1: Zezam se, na Kuzmu voli nić, pa njih uvijek spominje, ali ne bi stvarno ne bi.
0: Ali ja sad zamisli da

0: putuje Nezan u Milano na koncert i šta? Stoji, nisam,
1: da, tako, mislim, ideš u avion, ideš na check-in, ideš na security check i onda gledaš ustup.
0: Jer ono, očekujem nekakav show, a ne samo zvuk.
1: Tako je.
0: Ovo sad može otići malo dalje, jednog dana možemo možda kupovati ulaznice za prostor ispred stadiona ili tipa posebna ponuda, čujete bas i jednu gitaru, ali ne i vokal, a oni najveći sretnici možda i ugleda izvođača. Nemam pojma, evo, šalu na stranu, cijela ova priča otvara zanimljivo pitanje, koliko danas zapravo vrijedi iskustvo, je li dovoljno biti dio atmosfere ili koncert ipak nije koncert ako izvođača ne možeš ni vidjeti. To pitamo i vas. Biste li vi platili takvu ulaznicu ili vam je to ipak korak predaleko? Mislim, ona je jeftinija, je li? Ali svejedno, ili mi daj show, ili mi nemoj dati ništa. Ja
1: da,
0: ne bi.
1: Ja isto ne bi, mogu doma pustiti pismu, zatvoriti oči i mukte, a ne 68 eura.
0: Tipa, evo, najveća želja mi je otići na koncert Adele. Međutim, ako ženu ne vidim nekako, malo osjećaj ne bi mogla doživjeti.
1: Ona bi ti doslovno pivala Hello from the other side. S druge strane pozornice bi ti se derala i mahala bi ti možda na neko gledalo i vidiš. Tako da, eto, Bruno Mars, svaka čast, neko će reći da je obraz, neko će reći, niko te ne tira da kupiš, pa
0: da.
1: Ko voli, nek izvoli. Mi ćemo slušati njegov veliki hit uz K-pop zvijezdu Rosie i pivaju APC, APC, amoća.
2: And now

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
0: Pozdrav svima, prešišali smo skupa i 9 sat, pijemo kavu skupa do 10. Ima ovih što su još u dubokom snu, ali je lako feštat do ponoći, pa onda još loviti brod za kopno. Zna to najbolje ekipa koja je sinoć feštala u spomen na našeg Olivera Dragojevića, sinoć u Veloj Luci. Evo, baš smo prije koju minutu i mi na našem Instagram profilu Radio Splita podijelili jedan dio atmosfere, pa svakako bacite oko.
2: Tako je, a neki tek idu put Vele Luke. U nastavku ćemo se čuti sa Alenom Nižetićem, koji večeras piva na koncertu Prijatelj iz Baluna u čast Olivera, pa ćemo vidjeti kako je on sve to doživio i naravno Dina se on muva ovo lito. Malo ranije smo pričali o onom koncertu Bruna Marsa koji se naplaćuje, a ne može ga ni vidjeti, pa nam se javio slušatelj Frane na WhatsApp na tu temu, govori nema šanse da bi išao na taj koncert, očima možeš doživjeti sve, ušima ne, jer očima možeš vidjeti jel sve legitimno, a da samo slušaš može ispast da nema nikoga, da se muzika pušta s laptopa. To ono što smo rekli, tako da hvala ti Frane, mi nastavljamo dalje. Ja sam siguran da Zorica Konđa nikad ne bi naplatila neku kartu, a daj ne vidiš. Mm-mm. To je i stas i glas.
0: Ona je poštena žena.
2: Ona je zarobljena. Amo ča.
0: Zarobljena.

odričem, odavno drugoj govorim da sam njen i da se takve kao ti pribole za tren. Kupujem ljubav lažima,

0: Bio je to Petar Grašo koji je sinoć otvorio koncert u čast Oliveru u Veloj Luci. Sinoć je preko 30.000 ljudi okupiralo mjesto. Kao što sam rekla, večer je otvorio Grašo. Na pozornici smo slušali i Ninu Badrić, i Zoricu Kondžu, i Iću, Jakova, Cveka, Ivo i Duković. Pivali su se neke od pjesama koje nam je Oliver ostavio, a koje su nam onako postale dijeliće duše. Središnji koncert završen, ali program Trag u beskraju ima svoj nastavak. Na pozornicu danas stižu Oliverovi bliski prijatelji, poznata glazbena imena, prijatelji s kojima je često igrao balun, to su Zečić, Giuliano, Hari, Pero Panjković i Alen Nižetić koji je upravo s nama na telefonskoj liniji. Alene, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Kako će ti danas izgledat dan? Koji je plan?
1: Pa dan će mi izgledao da tamo stavljam stvari u bušu i trajekt mi je u 10.45, ja ću nisam mogao doći na prugu, imao sam obavezu, tako da ja idem danas, oni su svi tamo.
0: Uh-huh. Prvo ide humanitarna utakmica, nakon toga i koncert.
1: Tako je, ide humanitarna utakmica, napravili su lipe dresove, HNK, Hajduk, Vela Luka i s Oliverom slikom, to će nam ostati jedna lipa uspomena. I nakon toga ide, znači, odmor, pa ide koncert u 9.30.
2: Je li imaš neke lipe uspomene s baluna s Oliverom? Koju on poziciju igra? Je li bija naprijed, nazad?
1: On je bija polivalentan igrač, moga igra sve pozicije. Tako da,
2: je li ima mota? Je.
1: Pa ima mota, ali više je to bila naša neka zezancija nego igranje nogometa, iako bi se nekad nabrusili na rezultat naš. Meni je najgore ono kad bi neko došao, ma nije bitno koliko će ostati, to je bio isti takav naš, on bi volio dobiti, tako da to je jedna odlika velike.
2: Bija kompetitivan, znači, nije bilo to onako lagano.
0: A dobro, od vas koji danas igrate, ko se onako ističe, ko je najbolji?
1: A gledajte, mi smo se tu malo od kad je otišao Oliver, pokojni Remi Kazinoti, pa naš dragi Damir Mihanović Čubi, malo se to raspalo. Mi smo se malo udaljili, ne znam je li udruga još djeluje, ali nekako je to sve nekako se povuklo, tako da ja recimo sad igram nogomet sa jednom drugom ekipom, Zeko nemam pojma, on isto nekad baci, čujem gori u Mravince, ali ima neki problem s koljenom koji ja, naravno od nogometa, tako da malo mi je žao što se to nekako, ajmo reći, ugasilo, jer masu tih humanitarnih koncerata je odrađena utakmica, ta Split Stars ekipa. Eto, drago mi da je večeras i ne samo od pjevača, nego da je večeras i naš dugogodišnji predsjednik udruge Marko Ugrin će isto biti u Vela Luci, tako da je to jedan dio ekipe. Nisu svi mogli doći, naravno, ali bit će lipo.
2: U svakom slučaju, mene zanima, jesi pripremio nešto posebno, kakav će to biti program, koliko ćeš pjevat pjesama, je li će to biti onako malo spontano ili je određen već cijeli prani program?
1: Pa gledaj, spontano je malo nezgodno jer smo svi nekako u zadnji čas, lito je, znaš, svi imaju obavezu, tako da smo mi odabrali pjesme nekako prema svome guštu. Što se mene tiče, ja sam dite 80-ih, kraja 70-ih i ja sam odabrao dvije pjesme koje su recimo to meni nešto značile, recimo onda u ono vrijeme koje mi još vrate me u djetinjstvu, Skalinadu i Magdalenu. Spivamo po tri pisme, trijali smo po još jednu, pa sam uzeo jednu onako brzu koju inače znam usvirat na svojim koncertima, nedostaješ mi ti, odlična stvar. I tako da što se mene tiče, ja sam odabrao te tri pisme i eto, to sam, ne možeš nikad reći koja ti je najdraža Oliverova, ali nekako meni su te baš top.
0: Ali na prvu, onako kad pomisliš na Olivera, koja ti je prva uspomena?
1: Pa kad pomisliš na Olivera, on je institucija, znači poniznost, jednostavnost i nesvjesnost svoje veličine što je njega krasilo. On kad bi ušao u neku prostoriju, on bi to ispunio sve, samo da uđe unutra. Jednostavno, on bi trebao biti primjer mladima kako se ponašat i kako se odnositi prema ljudima. Inače, ima i tu crtu da nije ima ni dlaku na jeziku, ti bi osjetio odmah ako se njemu neko ne bi svidio iz nekog razloga. Recimo, on je znao osjetiti tu negativnu energiju. I jednostavno, pa stvarno, mislim, ne samo što je bio savršen u pivanju i sviranju, nego je bio po meni savršen kao čovjek.
2: Alene, danas ti je dan onako 500 na sat igraš i balun, moraš i pivat. Reci mi, ostatak lita, je li odmaranje ili imaš neke koncerte? Šta se radi?
1: A nije odmaranje, ja i moj bes smo odradili već neki 10 koncerata tamo od 6. mjeseca, sad idemo dalje, ja sam sutra u Svetom Juraju ispod Senja 9 km, ima tamo fešta, onda u subotu ima jednu privatnu, privatnu zabavu, u nedjelju sam po strani s bendom, utorak opet povratak na Korčulu, fešta Ribarska Brna. Iza toga što ja no znam na pamet, Pirovac, Jerkovac, Dolina Neretve.
2: U svakom slučaju jako malo plaže, jel tako? Za sad.
1: A nešto će biti između, otiću malo sa ženom u Komižu i tako, po par dana pa ću ja odlazi, dolazi, ona će biti tamo i tako.
2: Uvatit ćeš malo, komadić sunca.
1: A malo je, moraš malo.
0: Drago nam je da ima posla, Alene, hvala ti puno na javljanju što si izdvojio svoje vrijeme, pričao za Radio Split, nećemo te više zadržavati, lipo se spakiraj, nemoj zakasniti.
1: Da ne bi šta zaboravio.
0: Je, i molim te malo rastezanje u trajektu, pokaži ljudima kako se igra taj balun.
1: Obavezno, obavezno.
0: Sve najbolje.
1: Hvala vama, eto, hvala na pozivu i eto, živili svi.
2: Eto ga, čuli smo Alena Nižetića, znači on večeras pjeva na koncertu Prijatelji iz Baluna zajedno sa ekipom iz momčadi s kojom je igra balun, Dražen Zečić, Đuljano, Hari Rončević, Pero Panković, sve kako bi se prisjetili svog prijatelja s terena iz pozornice.
0: Tako je, početak je u 21.30 na pijaci ispred crkve Svetoga Josipa. Svi vi koji idete, nadamo se da ćete uživati, vjerujemo da hoćete.
2: Tako je, a mi ćemo vas počastiti s Magdalenom koju će Alen pivat, čućemo iza toga i jedan njegov posljednji singl, tako da obavezno ostanite uz Radio Split.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

prazne i meke. Vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

0: valja puno, ne valja puno govori. A šta će? Da daš prte, a kad ja govorim, onda to ne može da svi oni, svi pjesnici napisa ko koja jednu večer reće. Nije ti to motika, dodaješ putin, dodaj. Sad ću mu reći moj.
1: Ajde, bekite konope.
0: Fermaj mrežu, fermaj.
1: Slušaj, ko zna ko je živio. Da te vodilo ko napita.
2: Upotili su mi se.

Ti reći da bi rado tebe stisao, da je draža koje tira nego nedjeljna mi misa. I da drčim radi tebe i da noćima se budim, da šepre kad te trenim iz Kronanskoj poludim. A ti ja sam ti reći kad bi tila biti moja, ja bi zašao proli baču i karatilo zdoja. Kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja ti jogurt bubi niko.

volim, to je sve što mogu. Plovim po našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo predajem moru.